0: Halleluja.
1: Og nå er jeg spent. Er det noen barn som har lyst til å komme fram? Du kan føle deg som barn nå. Kom. Ja, vi ser. Praise the Lord with me. Skal vi i hvert fall synge.

Når Anders nå snakker om dette forvalteransvar og compassion, jeg kjenner litt til compassion, så kan jeg til å tenke på en sang som vi egentlig ikke skulle synge i dag. Vi sang den i går kveld, men vi skal ta den sangen nå. Who's gonna tell them? Jesus loves them. Hvem skal fortelle disse barna om Jesus? Jo, det er vi. Hvem som skal fortelle arbeidskollegaene våre om Jesus? Er ikke det oss? Eller studievennene. I går var det ei som vittnet, og det gjorde ei også på fredagen når vi var i Ytterby, som vittnet hvordan de i studietida har fått være et salt. De møtte ville ikke høre om Jesus i begynnelsen. Og som vi hørte i går, i dag så går en av de fast i kirke. Så who's gonna tell them? Jesus loves them.